တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေဆီကြောင်းတစ်ခုနဲ့အတူတွဲပါလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ခုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတီထန်ခဲ့ပါတယ်အောင်မိုရီခရိုင်မှာမိုးတီထန်စွာ

ဘာသွန်းစီတဲ့ဒေတာရိုက်တန်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အမြင့်ပြမှုဒါမှမဟုတ်ရေကြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေတွေတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါရယ်အေဂျင်စီကခရိုင်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာမိုးတိတံမှုအန္တရာယ်ကနေတင်းဆောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄နဲ့မြေပြမှုအန္တရာယ်ကနေတင်းဆောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေလည်းလှုံ့ဆော်မှုသူတို့ကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒိုကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေအထိဒေတာလိုက်မိုးကြိုးပြစ်တာနဲ့အတူမိုးတီးတီးထန်ထန်ရွာသွန်းနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒိုကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေမနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်100မီလီမီတာအထိနဲ့ဟော့ကိုင်ဒိုဒေတာမှာ80မီလီမီတာအထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနေအရှေ့ပိုင်းအထိနေရာအနှံ့ပြားမှာဂျာတာပရီနီကစပြီးမိုးတိထန်မယ်လို့လည်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ဂျာတာပရီနီမနက်ကနေတောက်ကြနေမနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာရှီကိုကုဒေတာမှာ200မီလီမီတာ၊ဒိုကိုင်ခင်းခီချူချူတိုင်ပိုင်းနဲ့အာမမီဒေတာတွေမှာ150မီလီမီတာ၊ဟိုကူဒီကုဒေတာမှာ120မီလီမီတာနဲ့ကန်တိုကိုရှင်ရဲစုနဲ့ဂျူကိုကုဒေတာတွေမှာ100မီလီမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းခရိုဗန်ဟာဗိုဒူးနေမနက်9နာရီအထိဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမရွေးရှားသလောက်နှီးပါရှိနေခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းဗိုလ်ချက်မှာလေပြင်းရာက996ဟက်တိုပါစကယ်ရှိနေပြီးဗိုလ်ချက်အနီးအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနာရီကို65ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနာရီကို90ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ကရိုဗန်မုန်တိုင်းဟာတောက်ကြနေလောက်ဒီမြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့ရှားသွားပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အာမမီဒေသတွေစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်အနီးကရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးသတင်းတစ်ဖက်အကြာမှာဘေးသင့်ခဲ့ရသူတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံတဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရာရှိတွေကအင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူ1050ဦးရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး3900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလူ16ဦးသေဆုံးပြီး540ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နီပေါ်အရာရှိတွေကရေဘေးသင်းနဲ့မြို့ရွာအများအပြားမှာလျှက်စစ်တဲအားထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြန့်မြားသေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုကြောင့်လမ်းတွေနဲ့တရားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ဆယ်ရည်နေရာတွေမလုံလောက်မှုကြောင့်ရှုံလုံဖေရှားရေးမှအဟန့်အတားဖြစ်နေပြီးရဟတ်ရင်နဲ့ကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နီပေါ်အစိုးရကရှားပွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဝန်ထမ်း2000လောက်စီလွထားပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းရာဇူဝါနဲ့နူဝါကုတ်ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့ရေအားလျက်စစ်ထားပေးစက်ရုံတွေကအလုတ်သမား630ကျော်အဆောက်အုံတွေဒါမှမဟုတ်ဥမင်လိုင်းကောင်းလေးတွေမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗန်နာယီဝင်ကြီးတွေနဲ့ဘိုဘန်ဥက္ကရာတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံ20အဖွဲ့ G20 ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Ashville မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့နေ့ရက်အစည်းအဝေးကိုအပြီးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့အရေးပါတဲ့ဒေသတူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချရတဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ထိပ်သီးစည်းဝေးတွင်ဂျပန်အရာရှိတွေဟာအမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့ရန်ငွေနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ G20 အပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗန်နာယီဝင်ကြီးခတာယာမစာဇူကီကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာငွေကြေးစာချုပ်ဈေးကွက်အခရေစီးကြောင်းကိုအလေးနက်ထားအာရုံစိုက်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇနစ်တတန်းရှိဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းတွေဟာနှစ်30လောက်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်300ခန့်နှုန်းအထက်ကိုရောက်ရှိသွားချိန်မှာသူကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနှုန်းအဆင့်အတိအကျကိုပြောဆိုဖို့သူကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဒါတွေဟာဈေးကွက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ဥက္ကရာဦးရတကာဇူကလည်းမစ်ကာတာယာမနဲ့အတူအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးစည်းကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းပြည်ပကကြောင့်ငွေကြေးဖန်ပွားမှု PR မြင့်တက်လာတာနဲ့ဗန်ဒါယီမူဝါဒအပေါ်ဈေးကွက်ရဲ့အမြင်တွေကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ American စစ်တပ်ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Islamic တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလက်စားချင်းမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ American ဘိုဟိုစစ်ဌာနချုပ် Sam Gong ကအင်္ဂါနေ့ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလူမှုမီဒီယာ post တစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာ

လေချောင်းကာကွယ်ရေးနေရာတွေရေဒါစနစ်တွေရေချောင်းဆိုင်ရာပိုင်းဆိုင်မှုတွေနဲ့အစအုံတွေမိုင်းချနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနေရာတွေပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီ post မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းစီရစ်မြို့ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဂလင်းငယ်တူပါဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး50ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေဟာမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်နေခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဟောမူစီရဲ့လက်ကြားကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဘန်ဒါအဘတ်မျိုးနဲ့ခွိုင်ရှင်ကျွန်းအပါအဝင်နေရာတချို့မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အီရန်အရှေ့တောင်ပိုင်းဂျီရော့ဖ်မျိုးကအရက်ဖက်လေးစိတ်တစ်ခုလည်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်လက်စားချေမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကကြေညာချက်မှာ IRGC ကဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအမေရိကန်ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့ပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်နဲ့အတူရည်တည်ကြောင်ကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီးသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘူရက်ကမြို့မှာရှင်းပါတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမူပေါင်းမှာအီရန်ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်၁၀နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ဘီရှ်ကမြို့ဘီရှ်ကကြေညာချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်မြေတည်ထောင်ရေးကိုခိုင်မြဲရေးကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုထားပြီးအငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမန်နီးလန်းတွေကတဆင့်ဖြည့်ရှင်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတမိုင်းကိုပြောင်းလဲဖို့စ조사တာတွေကိုစန့်ကျင်မယ်လို့လည်းကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှိချင်းပင်ဟာတခြားမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်တဲ့နောက်ထပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝေဖန်ခဲ့ပုံရတဲ့ပြောဆိုချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာရှီကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုလေးလာဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအတူတကွပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာဦးဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။Sony Group ရဲ့တေဂီတာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲနဲ့တခြားကုမ္ပဏီ34ခုကအဉ္ဉေ2 AI နည်းပညာတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ Anthropic ကိုညာနာပစ္စည်းခိုးယူမှုစွဲချက်နဲ့ American Federal တရားရုံးမှတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ Anthropic ဟာ Cloud ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ AI model တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်မူပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့တေဂီတာနဲ့တခြင်းစာသားအမြောက်အများကိုတရားမဝင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ Warner Music Group ရဲ့တေဂီတာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲတွေအပါအဝင်တရားလိုတွေကတေဂီတာလက်ရာတစ်ခုစီအတွက် American Dollar 35,000 အထိရောကြေးပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ Anthropic ရဲ့လုပ်ရည်တွေဟာတေဂီတာထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့သူတို့ကိုစားပြုတဲ့တေးရည်သူတွေအပေါ်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့တရားစွဲဆိုမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Anthropic ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုပယ်ချပြီးတရားရုံးမှာမိမိကိုယ်ကိုအခိုင်အမာကာကွယ်ပြောဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာတလွားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: ဆိုင်ဝင်ထဲကဂိုက်တူနဲ့တမ်ကိုမေးပါတယ
2: ်ご注文は?
0: ဘာတုံးဆောင်မလဲ
1: ဂိုက်တူကတမ်ကိုမေးပါတယ်

0: どれが一番お得ですか？
1: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကစိုင်းဝန်တန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါ。အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ。
2: ご注文は？
3: ご注文は？
1: ဆိုတာဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါ。オーダーがばばれそうでてべဖြစ်ပြီးサイン文丹があまオーダー落款ねかとんばれ。
3: 注文。
1: そうだ。あまオーダーဖြစ်ပြီးポテトリーポレーザーでねねあしまごてびみばれ。わそうだがあでかあちゃんやをぽぴゃれウィバဖြစ်ばれ。えりなおまばばれそうでアメズガズをろてまみべちゃんたばれ。
4: ディズガズをပြောたれあたんつてをなたんじば。
5: ご注文は。
6: ご注文は。
7: ご注文は？
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
2: ါ။ご注文は？タムさん、何にする？
8: どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
8: 味噌ラーメン。
9: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
8: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくてか、あさじでカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ラーメンခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
1: ဒေါက်တာရှင်တို့ラーメンဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာ。ပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခောက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစွပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာမင်ခောက်ဆွဲရဲ့မူရင်းကတော့တရုတ်အစားစားပါ။ဒါကိုဂျပန်ကတမူထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့ဂျပန်ကိုကိုစားပြုတဲ့စားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ
4: ။ရာမင်ခောက်ဆွဲကအရသာမျိုးမျိုးရှိရဲ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျဲယိုဝဲယိုပင်လယ်စာတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့စွပြုတ်ရည်ကိုအခြေခံပြီးမီဆိုအရသာစားအရသာရှောယူရတာစသဖြင့်အရသာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟာလာအစားစားစားသူတွေနဲ့ဓမ္မတဲတဲ့သူတွေတက်တက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမင်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်
4: ။အရသာအစ်တွေကလည်းအမြဲတီထွင်နေရနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရာမင်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရသာတွေကိုတီထွင်ကြံစနိုင်ကြပါတယ်။ဥပမာဒင်ကဲချီစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရင်တွေကိုတုံးထားတဲ့ရာမင်ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေတာလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေတာကိုစားပြုရာမင်ခောက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမင်အမျိုးမျိုးရဲ့အရသာတွေကိုနှိုင်းရှင်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
4: နောက်ပတ်မှာတော့ဓပုံဆီယာမအမီယာကစန်နီယာဖြိုပြွေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။